0: Kun aatteita on hyvä tämän tarjan, kun on tuolla pompokin. Kun on toki huu jatkin, on tuolla kuin ennen, kun on huu mai ja huu mai me ei ole. Ja kauan mai heitä on top 10, oi pompokin. Pension fifita, pensmani vaino, kun takala lomano, mikä ei maka pitää halaholo, halalilo, kun polani tuifua, mikä ei pailate, vielä liitu pou. Ko kalisi tolu sione tavolo lohea taklisi tukia sione peava tui mano farisi uvea paula reveni semisi pai sikangal wafe timote sin man mua peamo talakei kapa toutai lakepa simote manu siu paalelei kumisei kaloni misa watekini Samisoni Tike, Paula Tatafu, Wate Tolutau, Fred Pani, Amasaya, Kosaya Tayone, Pea Pehevo Kikia Topluka. Angina Finau, Opeti Tovo, Pea Mo Kaldonga Mairei. Modoluja kumo Humayo Taf Mala Epon, Mohu Ngahi Ngoani kuo Oatu Koini Eponi. Iyo teita kofoka koe.
1: Kia kofa malo atu evela, eh? Ya go wa pepe pa mo fascini ma au selu mi mata jefes pepe ya krifi alatini we na kwa ta me na malo
2: e go ratu pe fa malo la heta wa sia mai ta por kala ma ko yang ile o hen en ko la ai a ko kon fu na no wa ta por kala ma pa ko fa malo atu e yo a ko a ko ta ta fa malo a fo ki pe ko ta fa salo ma ton pon ini ko o mai he iom brothers pa ko tu ku ma pe fo ko a ven ki se ku ka u ta po na u si ne a mai me a pa hat mo island bay i he wi ke ko do ve me wedding a toni a o fa ka mo to lo a valencia o tuiva i va fnia maria colet farmaca Minna Fetu, Benedet Matteo, Mokkau, Siha, Unga, Tau. Ofa lahetka muu tolmalo, se on muu mea, mä ikinä programma, pea mui huufaakki, mä ei edä programma, ofa lahetka muu tol. Tuote pefugeni kässi, jos tuon ja napa, teikin hoa ufanga, tällä tavalla tämän niillä on kolo napa, apiko, afenga, tapoa kiinni, menkö bridge, ofa tjöst, kamua, takia foki, ko, tuttu kuja te vietä, ufa sitä ei tarimu, tämä on tasmala, eh, ada vema muu, se on jo nyt rahpa, mutta tämä kun makkaton aleva, tai teki pisote, sillä on sillä lailla, mutta on tullut ihan hokfaton jena, tai toki fai. Kun ei pää kouva kaikkein voi fasittari tai vielä joku asia, joku maali se kiinni hake ei ne jäf, keu hake kiloton ei jäf, pää kun tämä on vava ulahi. Pää kun tuko ja tuja, että viemä kiki kulupu koi eta ulanga, kulupu talanga totalfusi faafi, ja vaikka oli, ja kihe sea ka poita ho mosela pege ani fo ko le fi lu isa na fa ho ma hola pege ta ta moi moi pe mo ate pe ta e popo a ke atu ke na ta mai go to be tu ko ni mo ma sa ta ta mai e sa pa de ko ti ma ha lo ko e fa ta ha ye po nga hi mo aku ke tu ma an vela ko tu ku fe un ae e te vita ba ka fo ke ka ta ka ma ta ke ta ta fa ma e bon bon ni ma lo pita
0: Io malo vedo che vita to e assim bai geni a te leva ca u fola u geni per me Hawaii a tu e fasi con i mouse are fai aqui Hawaii pegue mau fai o gale spa a Daniela to to una lol to ngai mau i tai mini pegue se ne fata wa vaca fa u pula vaca te vita fina vaca mo fui che tu una fasi ta ca la fraxeni ta ngia tu afu per motimo te sin man mu a te a mo e seniore che non lo pipa Paula le venni malo te ita ca fokia
1: Io fa malo a tu e pago a te per fasini ma au pantoltaca per pe chi è a capo goia long long a poto e laucau pantolu per me me taulanga one hanga per a che i cotui pe mo che fa mamma be pompongini co tau fasta dali co tau fasi tavolunga ni malo